si i lase hina ai a mi he tope tai ki e hunga mai taki. Pea mene kau mai ko ia ki he porama. O e fia fini, koe pema anaki me whana wanga kutau urele i pēe mea kutau pēe i e fia fini. Osi mi ni tahiwa me he hiwa. Osi mi tahiwa me hiwa.